0: Veç poliția.
1: Veç dobre glasbe. Radio Ina.
2: Hello darkness, my own.